0: دوجے پاسوں منگی ہے جے دوجے پاسوں منگی ہے تاں داج مرائی ہے مہ دوجی نہیں تھا
1: تدنوں چھوڑ جائیے پرب

نشانے سکھی ای پنج ہر کاف ہر جتنا باسد ای پنج واف کڑا کچھ تار لو تنگھا پتا بلا کیس ہیچ اشت جملہ نشان کیس رکھے ہوئے ہو کڑا پایا ہوئے کشہرہ ہوئے جے کول کرپان نہیں تے پھر بھی پروان نہیں وہ پھر بھی کتے نہ کتے مار کھائی جائے گا اس لئے گرو گوبند سنگھ کہندے پنج شستر بھی سنگا میں تینوں دیتے تینوں لائسنس دی لوڑ نہیں جے تو میرا پتر بننا ہے نا تے سر پہلا تلی تے تر لا جے مرنو ڈرنا ہی پھر تو میرا نہیں خوا سکتا میں اپنے پتر شہید کروا دیتے پتا بھی ماتا بھی اپنا آپ بھی بلیدان دیتا اور جڑا میرا بنے گا انہوں بھی اس طرح ہی کرنا پڑے گا انہوں پتر نہیں بچاؤنے پر چاہیے ماتا پتا بھی اس نے قربان اور اپنا آپ بھی سدا بلیدان لئے تیار رکھنا چاہیے ڈرنا جڑا ہے وہ میرے سنگھ دے اس سے نہیں آیا جی ڈرو گے پھر ریوالور رکھا گے پھڑے جا گے بندوق رکھا گے پھڑے جا پھر تھی میرے سنگھ نہیں جب لگ رہے خالصہ نیارا تب لگ تیج دیو میں سارا جب یہ ڈرے بترن کی ریت میں نہ کرو ان کی پرتی اور ریت جڑی ہے سنگھا دی ریت اس کی ہے دھیان دیو پنج شست